Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svanamester? Hetta merkir at her framleitar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Affelbeck. Som lagar nytt, vi har vi eiste bilvask, bæje innan utan, og vi polerer, så bilen kjattar seg spilt inn og kjører. Du kan snjóta koma kaffe med under bøyer, etla vi kjører etter bilen kjattar fyra parsten, og sedan etter sjetna parsten. Kom til okko og skift dekk, få en gåan prøys, og bøyetøyen ikkje lov. Dekkservice, enn gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gøy gø